Hospodine, ty si veľký, ty si mocný, si krásny a zároveň tak nežný.

zem bude triasť. A ak je čokoľvek okolo nás, sa bude zdať, že padá. My ťa chceme chváliť. Keď vyhráme a budeme ti chváliť, aj keď prehráme. Lebo ty si hoden chváliť.